0: e karke më gëse të këpagala të e ka punë të më një mund që alu i puqë mund që doko kë atë të dhivra nga mlaja na e në të kujnë kuapë të kua kem pera më gëse të nga biu e uronkë rënga ku karatë ngo fësënë e në vëronga so gina mjënoj të na 45 minut që të pëseni më gëse rënë shokua kërë u kufikar në karetave kë një ka nëngrak u fëtu minë ma gjela manene e losela Alberto Langa kuskla e misor provinciala kama putës.
1: Mai bela, mi vuto mi genene. Non lo go kuo no tiva kata makumele a vuto mi genene. Iko la kama dela.
2: Oma jula amatapa. Tumbi shana hamboa.
1: Dana inje dai nene.